0: Det er sådan stærkt sæt, ikke? Ja. Er det der, du også selv er?
1: Ja. Okay. Jeg er kun i de ubrugte og i de korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: 接下来双方决胜局的较量。第二局比赛。 约翰森是21-18，扳回一城。好球，连续两分啊，都是李世峰在网前的抢网。接下来就比拼啊，两个人的体能厚度了。